0: Accesorios Segovia, la tienda de celulares número uno en Olancho, con marcas y modelos a precios súper accesibles. Servicio de reparaciones, desbloqueos, activaciones, cambio de pantallas, baterías y reparación de relojes. Llévate los accesorios más actuales para tu celular: reproductores, pantallas, focos de baterías y recargables, plantas solares, PS2, 3 y 4, computadoras y radios Sony originales. Somos distribuidores autorizados de la línea Mr. Cell. También contamos con área de artículos de uso personal y electrodomésticos. Para tus transacciones, contamos con agentes Atlántida, Banpaís, Caja Ficosa, Punto Tengo, Dilo y Tigo Money. Accesorios Segovia, la casa del protector, con 5 tiendas en Juticalpa, número 1 dentro de la terminal Gillian Guifarro, número 2, calle que conduce a los bomberos, número 3, carretera hacia Catacamas, número 4, Boulevard Los Poetas, número 5, frente al Parquecito Infantil.
1: Estéreo Guaré, 103.9 FM. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na